0: Mabane, Matopantia di Chaba. Yawi Hapilego ka mejakaranta ye mebotse ye o ikadilego. Bogale matla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Ditorong jaaka go Tobel

ke go leboge mologadimo ga gešo le mantšiboeng a le kgone madimo ga a fele ke la masomepedi senyane kgwedi ke ya setemere ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela la bobedi ranta ga bjale e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente ke masome nnepedi ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le pont ya Britane e rekišwa ka diranta tše masomepedi tee le disente tše masomešupa gomme ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masometshelapedi euro e rekišwa ka dollara le disente tše lesometharo mola dollara e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometlhanošupa le disente tše tharo go išago tše tshela yen ya Japan nageng ya China dollara ga bjale e rekišwa ka di-yuan tše tshela le masomešupa mola ka India e rekišwa ka dirupi tše masomesenyanetlhano le masomesenyaneseswai dithoto tša wall street di tswakane ke matswa ka bjele fela bathieletše Dow Jones e tlase ka percent ya lefela felana tharo mola Nasdaq e tlhatlogile ka percent ya lefela felana nne mebaraka ya Europa e laeditše go thogela tlase mosegare nakong ya kgwebišano London futse e thogile ka percent ya lefela felana pedi mola Paris Cake 40 ya France e le tlase ka percent ya lefela felana tee mola Dax ya Germany e tlhatlogile ka percent ya lefela felana tlhano gomme e šoma gabotse mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e tieletše ge nakana ya mafelelo ya go tswelela mebaraka e llang All Share Index e tlhatlogile ka percent ya lefela felana nne go fitlha go dikete tše lekgolo le metso e senyane le diranta tše magolotlhano le disente tše masometshelatshela mola financials di latlhegetšwe ke percent ya lefela felana tlhano mola industrials di theogile ka percent ya lefela felana nne top 10 resources di oketšegile ka dipercente tše pedi felana pedi mola dithoto tša meepong di tlhatlogile ka dipercente tše pedi felana tshela gauta bathieletše kua bulawayo le gararego la zimbabwe ba e bitša gorite yona mo lebakeng le e rekišwa ka didollara tše dikete tše nne le diranta tše lekgolo le disente tše masometshelatlhano platinamo yela ya go tlala ka mokopane le ka feta go mothubatse seleteng sa sekhukhune ga bjale e rekišwa ka didollara tše sekete le diranta tše magolotshela le disente tše masomesenyane aontshe oli e sa tlhotlhago ya brand e rekišwa ka didollara tše lekgolo le metso e mene le disente tše masomeseswaetlhano bareletše ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a le kgono nna ke Eric Mashao ke nna Thobela.